Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten Colonging Radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa, sekedhik kita jlentrehaken lampahan rikala dinten kepengker pulinipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Sriati estunipun lajeng kesah saking griyanipun. Amargi ngemuti kawontenan menawi sajak mboten sekeca manahipun dumateng Danarto. Usana dumugi Pacitan Jawa Timur pinanggih kalian satunggiling pawestri ingkang nama Bunarto kalian lari estri ingkang umuripun 6 taun. Sriati kaget amargi rupinipun jambi sinigar kalian Mas Danarto. Usana sesampunipun mondok sawetawis wonten griyanipun piyambakipun bloko bilih saestu-estu anak menika anakipun Danarto. Saking igipun Sriati, Bunarto sesarengan kisah dateng Solo, dateng kantor sosial, sak perlu badhe nanjaken. Namun wonten margi pinanggih Pranoto, nggih menika sedherekipun jaler Sriati ingkang rikala semanten, ingkang boten nginten, boten wonten naos menapa mata tumapung Sriati. Wusana sami rembagan tiang tiga menika, bilih wosipun badhe ngupadi Danarto margi Danarto mboten mlebet lan saking Pranoto piyambak bilih Danarto no sampun seminggu mboten mlebet ingkang wosipun wonten napa-napa tumrapipun Danarto lan piyambakipun nggadahi go badhe dipun pasosi para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga

0: Dek Sri ki durung pirsa ya? Ngene ya tak kandani. Sakwise ditertepake, jebule Mas Daniku tumindak kang ora sak mestine. Dheweke nyelingkuhake duit negara nganti puluhan yuta. Durung beselan saka rakyat.
1: Mas Dan korupsi itu?
0: Iya, Dik Sri. Dadi gedhe cilike Mas Danarto saiki lagi dadi buroning polisi. Sumrepet rasaning panone Sriati, ora margo rasa tresnane marang sing didakwa selingkuh, nanging dheweke rumangsa getun keduwung dene nganti srawung malah tresna karo leleteking negara. Ah kok ya kaningaya temen uripe. Dini olehe mung tekake kae mung ngeceh-ceh duiting negara.
1: Mas Dan teko-teko temenku nyesep dudu darbekmu.
0: Ngono sambating atine. Akeh sithik Sriati uga ngakoni menawa dheweke iku uga melu kelepetan dosane Danarto. Dheweke kerep banget nampa pawewehe anggone selingkuh iku mau.
2: Dik Sri, ora prisa tenan to?
0: Pitakone Pranata.
1: Apa aku dadi kon sumpah to Mas Pran? Mula aku bali solo iki perlune sing wigati yaiku nderekake Mbak Yu iki. Yen ora ngono mongso aku bali marani papan kang milangake atiku.
0: Pranata mantuk-mantuk banjur tembungi.
2: Nanging becike ya ora wuh mrono wae. Sopo ngerti yen ana dalem?
0: Sidane wong telu mau banjur menyang omahe Danarto. Tekan kono ketemu lawange minep, nanging cendhela-cendhelane padha katon mengo. Pranata mlaku dhisik, nanging durung nganti ngucap kula nuwun, dheweke ketarik marang swara kang klesik-klesik, lagune lagi padha tukaran.
1: Penjenengan panjenengan ora tresno aku tenan.
2: Aja takon sing kaya mengkono maneh to, Bu. Aku gelem-gelem wae kok arani ngono. Nanging saknyatane aku ora mengkono. Aku tetep tresno marang kowe, Jeng. Malah aku njaluk kanthi banget kowe aja nganti ninggalake aku.
1: Ning yo kene panjenengan kok arep tindak meneh. Panjenengan mesti tresno karo Sriati.
2: Dheweke iki wis lunga, Bu. Dheweke wis ngadohi aku.
1: Lunga nanging panjenengan wis pirsa menyang ngendi parani. Malah anggone lunga iku rak mergo panjenengan dawuh to. Aja ngoro aku, Mas.
0: Rembugane mandek sedilo, semune alot banget anggone arep melehake.
1: Iya to, Pak. Panjenengan ora seneng karo aku.
2: Wis to, Bu. Aja bola-bali ndak mau ngono. Sejatine Aku iki lagi dadi buroning kang wajib, Jeng.
1: Dadi buroning kang wajib. Ana apa to, Mas? Panjenengan rak wong becik to, Mas. Saben sasi blonjo sing diparingake aku kae rak yo mung pas blonjo panjenengan, malah kalau-kalau panjenengan kurangi.
2: Bener, Bu, bener. Blonjo sing tak wenehake kae tetep blanjaku sing saben wulan. Nanging sing tak anggus seneng-seneng karo Dik Sri lan sok tak wenehake bocah-bocah apa maneh tak nggo tetuku apa-apa kae ora liya ya duiting negara, Jeng.
1: Walah, Pak, lek kok nganti tekan semono tekadmu aku ora ngira bebar pisan yen panjenengan nganti tumindakan kaya mengono. Aku tega panjenengan wayo, Pak. Aku gelem kok kapak-kapak aki nanging wirang, Pak, yen panjenengan korupsi. Walah, Pak. Kepiye yen panjenengan sida dikunjara? Kepiye anak-anakmu?
0: Ngono sambate Bu Danarto nangis keloro-loro. Pranata wis ora sabar maneh. Cluluk kula nuwun banjur nekat mlebu. Jelo maneh Sriati apa dene Mbak Yunarto uga mlebu. Weruh tekane wong telu iku Danarto kaget mripate diblalakake malah wis ancang-ancang arep mlayu. Nanging dipalangi dening Pranoto kosok baline Mbak Yudanarto ora sida sambat nangis. Mas Dan, aja kaget. Sowan kure niki ora kok mergo nguli panjenengan. Nanging ngarep nambahi bukti ning kadurakanmu iku siji maneh, Mas. Ngono kandhane Pranoto uga Sriati alon nanging wijang nganti Danarto mung plongak-plongok wae.
1: Coba Mas Dan. Ibu sing nganyar katon iki ling-ilingen. Sapa Mas Dan? Lan bocah cilik putrane Eko iki, pantarane Eko iki, bocah wadon manis sing praenane jambi sinigar karo panjenengan iki. Apa wis tau panjenengan bobong?
0: Gendri? Ngono celatune Danarto.
1: Nyuwun pangapunten ya Mbak Yu. Menika sedaya saking durakanipun ingkang raka. Kula piyambak gelo. Menapa kula ngantos kagodho dening iblis sulap dateng Raja Brana ingkang pinangkanipun saking Kamas Danarto. Nanging tibakipun Kamas Danarto mboten namung sepisan menika dosanipun. Nanging sampun wiwit nem rumiyin. Menika lho Mbak Yu. Dipun tepangaken kemawon rikala Mas Dan dereng pikantuk Mbak Yu, tibaipun Mas Dan sampun krama setengah resmi kalian Mbak Yu menika lan lare menika putranipun pembajeng ingkang kedah dipunakeni.
0: Ora, aku ora wano karo wong kuwi. Aku durung tau kepethuk karo juru apus kuwi.
1: Aja kaya ngono Mas Dan. Piro to abote ngakoni karo maneh akeh buktine kang bisa ndumuk yen Mas Dan wis tau.
0: Ngono kandhane Sriati. Nanging durung nganti tutuk dheweke wis disampar nganggo sikile Danarto sing nganggo sepatu kuwi. Kena wangi. Nganti rasane celeng-celengan kaya yen kumat untune kae. Mesti wae Pranoto banjur abang raine. Mripate mbrabak lan kaca-kaca. Danarto dipandeng kanthi ati kang kebrongot. Mongso mundura tanding Danarto, kira-kira ya mung gebak wae. Danarto ditubruk, karepe arep dikrutuk nganggo bogem mentah. Nanging tibake Danarto iku uga dudu wong sing ora otot. Danarto iku ya klebu kuat, malah trampil uga. Pranoto mung tansah kosong wae. Anggone nibani swalike Danarto genter wae anggone nyerang, tangan kiwa tangan tengen oleh mengkono uga sikile trampil kaya prenjak tinaji. Weruh wong loro sing padha rok bandawala pati ngono iku, wong telu dadi nangis jerit-jerit njaluk tulung. Nganti ora antara suwe maneh, omah kuwi kebak tangga teparo kang padha mara layat. Nanging racake wong wadon kabeh, jalaran wong lanang akeh kang padha nyambut gawe. Wektune esuk durung wayahe wong mulih kantor. Ana wong lanang sawetara nanging malah gila kewan endi sing arep dikalahake. Tandange wong loro sing lagi kerengan mau kaya banteng kang ketaton. Siji sih enom lan nuduhake beneri. Siji wis tuwa nanging kepingin jaga pribadine supaya lepas saka ing pandakwa. Rikala kahanan panik kuno mau, katudune keprungu swarane mobil lan sepeda motor kang teko. Lan sedelo maneh omahe Danarto wis dikupeng dening alat negara. sandangane seragam sarto kabeh podo mundi sandi sanjoto. Inspektur polisi lan pengawal loro maneh podo mlebu, liyane podo siap saga ing njaba. Berhenti! Pitakone marang sing podo gelut. Pakone marang sing podo gelut. Pranoto ngakoni yen wis kesel, karo maneh dheweke pancen nurutan. Nanging Danarto nekat wae nganti Pak Inspektur mau kepeksa ngunekake tembakan peringatan. Mung wae bareng krungu sing kaya ngono mau Danarto malah banjur mlayung lungani. Tanpa guna ing njaba polisi wis padha siap siaga. Playune mau mung persasat marani sunduk. Dilo maneh Danarto wis kepikut. Tangane loro pisan banjur dinggoni gelang wesi kang gegandengan. Danarto digawa menyang mobil. Sambujeng, kula aturi eca ing penggalih. Panjenengan boten perlu kuatos, teng roko boten napa-napa. Namung badhe kapundhutan pirsa menggah penyambut damelipun wonten ing kantor. Ngono pangrimuke Pak Inspektur nanging Bu Danarto malah saya perlu penangisi. Sampun kepareng satune maneh banjur pitakon menapa badhe ngendika menapa-napa dateng Keng Roko. Bu Danarto ora mangsuli isih nangis wae. Sedilo maneh mobil lan sepeda motor polisi ku wis ora katon. Gowo Danarto sing lagi kegiwang atine seneng keceh duiting negoro. Sapungkure mobil polisi mau, wong telu bisane mung delek-delek lan pandeng pinandengan. Kok ngene bukan saning cerita. Kabeh ora ana sing kepenak. Kabeh-kabeh padha duwe pandak wa marang siji lan sijine, menawa ya dheweke iku kang dadi jalaran, nanging kabeh malah padha nemai kecuan.
1: Sampun Mbak Yu, semoga sami ngaso.
0: Ngono tembunge Sriati kanggo nyapih.
1: Badhe kados pundi, menika nyatanipun inggih meksa kita. Tiang estri ingkang ringkih menika ingkang dados tiban. Monggo sami kapupus kemawon. Mugi-mugi Mas Dan inggal keluaran Mbak Yu.
0: Kandhane Sriatiku dirasa teko bener. Kepiye-kepiye kae ora wurung ya wong wadon sing dadi ampuan. Wong lanang mung mangan enak kepenak. Yen dheweke nyemplung kunjara ngono iku sapa sing ngrekoso? Ora wurung ya sisiane. Wong telu banjur padha rerangkulan. Ora padha ngrumangsani yen dadi maru. Wong telu padha duwe nasib padha. Dene Pranoto mung nyawang wae, atine melu trenyuh nanging arep apa. Telung sasi sakwise kuwi, Sriati sida diomah-omahake oleh Pranoto. Ing batin Sriati nangis. Jalaran dheweke wis tau kapusan dening wong lanang. Nanging pungkasane dheweke ngakoni menawa sing dadi jalarane iku ora liya ya saka pokale dhewe. Kena ngapa nuruti apa kang dadi karepe Danarto. Saupama dheweke iku sumingkir wiwit kapisanan biyen, mestine ora bakal mengkono kedadeane. Kanggo nembus kaluputane mau, Sriati batin apra janji. Dheweke arep luwih ngati-ati maneh. Aja nganti sulap ing bondo donya kang lerege mung gawe kang sasayan. Sidane Danarto dening pemerintah didhawuhi ngaso ana ing pemasyarakatan 10 taun lawase dalaran keluputan wis kasep tumindak. Wis kasep tumpuk undung. Sak banjure saka idine Mbak Yu Danarto, Sriati ngrumati Eko lan Dwiandari kanthi pamrih supaya rada enteng tangkep tumpuk undung sak banjure saka idine Mbak Yudanarto Sriati ngrumati Eko lan Dwiyanda.

tasih wonten wekdal sedasa menit panjenengan badhe kita aturi rerepen sekedhik ingkang migunani tumraping para muda. Wasipun rerepen menika sekar pocong antawisipun mekaten.

0: mati kowe. Begal ora toto kowe. Kowe dudu begal sebaene kowe yen.
1: Ayo ulungno. Ulungno lagi kowe entuk liwat ning papan kene.
0: Ora bakal tak ulungke.
1: Oh iya.
0: Iya. Oh. Wela. Kok lagi sepisan iki aku nandingi nom-noman ning kok kalimpatane ngluwi kaya wong sing wis tau tak tandingi kaya jeni Joyo Rekso. Lan
1: aja meneng wae kowe. Ayo
0: sing ngancam
1: marang. Ayo tandingi aku e. Ya opes. Limpa tenan bocah iki. Wila. Kok bocah kae musus epek.

0: ora tumomo kowe. Nampani Aji Bayu Sewu.
1: Ya. Mergo
0: Gundala Geni.
1: Wong sing kuat ketaman utawa namengi Aji Bayu Sewu. Iki yo mung Aji Gundala Geni.
0: Ning
1: sakliyane kuwi wong sing tok tamane Aji Bayu Sewu mesti bakal sumyur kuandani.
0: Nek ora endo pancen kaya ngendi kamu Supala.
1: Nah,
0: ora ning kowe kok dadi malah tumindak nista. Kowe mbrandal njero apa pamrimu
1: di tak kandani yo. Sak temene aku tumindak kaya ngene iki. Aku kuwi mundi dawuhe Bapak Guru.
0: Oh.
1: Dadi aku tumindak brandal gawe kapitunan ing liyan.
0: Kok
1: iki sak temene mung mergo aku dipepetake dening kahanan.
0: Kok aneh ya? Kok gurumu malah akon tumindak sing ala kuwi? Iki aneh lho, nek kepepet ki jane ya ora ora kok terus brandal.
1: Guruku ki ora dawuh supaya aku brandal ki ora. Nek aku didawi supaya nggoleki sedulurku.
0: Oh. Nah,
1: seranane aku bisa ketemu karo sedulurku, ya aku kudu nganglang. Ning ngendi papan wae kudu tak tuju supaya aku bisa ketemu karo kowe.
0: Ning terus
1: ning iki wis kabukten aku bisa ketemu kowe. Kanthi sarana aku tumindak sing kaya ngene iki mau. Ning iki dudu dawuhing Bapak Guru, iki karepku dhewe. Mergo aku nek ora tumindak ngono, njur aku kon mangan opo? Aku ora bisa mangan nek aku ora mbrandal. Pancen sak temene kabeh mau cengkah. Cengkah karo karepku.
0: Iya, Kakang Supala. Yo. Aku saiki saya percaya lan malah saya mantep aku ketemu sedulur sing padha-padha bapa gurune awake dhewe kuwi tunggal guru karo Eyang Gajah Wungkul.
1: Lah aku nek ora didongengi karo bapa guruku aku ora bakal ngerti. Mergo ananing Aji Bayu Sewu iki mau sing dadi kabuka atiku. Ora sak tenane sapa sapa jenengmu di?
0: Nurseto.
1: Nurseto.
0: Iya.
1: Terus karepmu? Karepmu kowe liwat ning papan kene iki, kowe arep ning ndi?
0: Nek tak dongengke alung aku tumekaning pati wae kok Kakang Supala.
1: Lho, mengko dhisik to. Apa perkara kuwi perkara sing abot banget mungguing kuwi?
0: Iya, bener. Nah, aku kelangan ngerti. Anak.
1: Eh?
0: Kelangan anak.
1: Kelangan anak?
0: Kas
1: duwe anak kuwi?
0: Wis. Yo, kepeksa sedhithik tak dongengke marang kuwi.
1: Yo.
0: Wiwit aku ditinggal dening bapa guruku. Aku sadurunge wis diparingi priksa aku supaya suwita ana ngersane Raden Wijaya nalika semono.
1: Ya, ya, ya.
0: Kang saiki wis ngasta peperintahan ana ing Majapahit. Nah, aku terus diparingi ganjaran dadi prajurit ana ing Majapahit. Banjur aku palakrama omah-omah. Duwe anak siji. Isih bayi kakak. Kok ilang saka ing pondokku? Ilange kuwi dikrenah dening wong. Pancen nalika uripku sadurunge aku dadi prajurit ana ing Majapahit, wong golongan ngelmu ireng kuwi akeh sing ora seneng karo bapa Kyai Boko. Terus ngembet ngendeng marang aku. Rening aku kuwi diparingi Aji Bayu Sewu kuwi mau. Nganti bapa wis ora ana, aku ki sedoyak-oyak. Aku diarah

0: Pokok tak lapuri gawean. Lapuri kalau karo Ndara Putri.
1: Lho nak kowe nang kene iki duwe kewajiban niti kabeh para abdi-abdi kuwi sing nindakake kewajiban.
0: Anliti iki wong kene padane aku weruh barang ora apik, tak aturke ora apik, Ndara duka, aku diunek-unekke jare wong tuwa gawene adul-adul. Aku mau kok tak balekke meneh kok. Aku nek dipasrahi ngono-ngono iki.
1: Lah aku rak ya ora ngerti.
0: Terus pikirku iki.
1: Durung ngerti nek kewajiban wis kok pasrahke nang ngercane Ndara.
0: Tapi
1: aku rak ya mung ngandake nek kula nyambut gawe ya serampung ora ngejiwani.
0: Ya syukur. Nyambut gawe serampung iki nek tetengo omong-omongan ngono rak njur wis ora duwe tanggungan to.
1: Aku karo aku rak pirang-pirang dina iki sarta ketemu to dadi wis radong.
0: Amula kowe nek tak omongi saiki, aku ki wis ora neliti sing do nyambut gawe kuwi. Merga pikirku ki isih kisruh, durung tentrem. So nek wis tentrem ya.
1: Awong kok senengane ngono ki piye? Awong ki nek sing digoleki sing tentrem ayem.
0: Karepe wong kabeh ngono.
1: Lah kene kok malah
0: ngene. Nek iki godho. Godho. Godho.
1: Godho kok saben dina.
0: Saiki nek perkarane saben dina teko.
1: Ayo dia de ngono.
0: Dilakoni,
1: dilakoni saben dina supaya ora kegodho piye.
0: Ora iso wong kuwi nyangkut pribadi kok.
1: Ayo ngopo, kowe iki ngopo? Wong urip kok dienggo repot.
0: Ah sedulurmu lanang. Si suwung kuwi ora ganggu aku apa? Ganggu kowe pikiranku, ganggu.
1: Amung kowe kuwi sing ora ngerti karo radong.
0: Kok orang ngerti radong piye?
1: Aku kuwi ora ngerti apa saiki nek si jeneng suwung gawene mau ngalamun. Kadang kala ngomong dhewe kae.
0: Lah ya edan wis edan nek kuwi.
1: Nganggo tresno-tresno apa ora kelingan rikala semana ngono kuwi.
0: Ah sapa kuwi?
1: Ayo si suwung kuwi.
0: Lah kandru karo wong apa piye?
1: Nek aku ki kelingan ki ya anggar weruh ki muni diajeng. Diajeng mbok ya kelingan karo aku ngono kuwi.
0: Wong meng cap-capane cap batur kok nganggo diajeng.
1: Kuwi tenan kuwi ora goroh aku.
0: Mula ya biar-biar aku ki getun karo awakku dhewe ora getuni sapa-sapa. Aku maune kok duwe rasa tresna karo si suwung iki sing tak salahke awakku dhewe. Jur sing tak pilih ki opone? Sing tak pamrih ki nggo endi? Lah kok atiku ki ngopo ngono lho maune kuwi lho aku iki.
1: Sing jeneng lakone
0: karo suwung ki ngopo?
1: Kudu kaya ngono kuwi. Senajan kuwi maune ra seneng. Neng mergo kahanan kanggo melehake aku yo dadi seneng.
0: Wah,
1: kaya ono nunen-nunen kencana katon wingko, wingko katon kencana yo mesti bakal kelakon.
0: Ya aku iya.
1: Nyawang karo bojomu kuwi.
0: Bojo apa wong urung kok bojo.
1: Lho.
0: Nek wis bojo malah karuan aku njaluk pegat.
1: Urung dadi bojone to?
0: Durung.
1: Aku wis ono rene uyu-uyuan.
0: Lah meng uyak-uyuk tok. Aku ki karepku ki nek urung tenanan ki ora arep tak taleni ngono lho. Nek wis tenanan karuan. Ha ning wong aku ki jeneng doneke tresna wis setengah mati ngono kae kok.
1: Ning kae nek tok nengke wae engko mesake lho.
0: Coba to nek ndelok rupane ki rak ya wis ora
1: tenan kuwi mesake
0: tenan. Ning kena ngopo atiku kok temlawung mikir dheweke kuwi lho.
1: Dheweke iki ya mikir kowe.
0: Rak
1: dikandani kok anggaran lu lambene nyungir-nyungir kae ngono. Wah. Dia jeng ngono kuwi.
0: Awak maune kuwi nek anger aku bar ngombe ngono sisaku isih tak sapa iki. Tak sepi terus dombe yo. Wingi iki aku terus tak sapa iki tak sepi dibuak kok piye?
1: Sapa kuwi?
0: Suwung.
1: Yo ora bakal lakon ngono kuwi.
0: Aku ora nglakoni mulane aku kaget sakit.
1: Ning iki kuwi tak kandhani tenan lho, tak kandhani tenan lho yu. Kuwi aja banget-banget lemu sia-sia karo si suwung kuwi.
0: Tenan aku ki nek ora kuat pikirku, ning kene iki ora akeh kanca ngono.
1: Ki mung perkarane durung gathuk ngono.
0: Sapa?
1: Antarane kuwi karo suwung. Ora. Kuwi nek wis ketemu engko bakal gathuk meneh wong kae iki wong pendak dina sing diceritake mung kowe wae. Wah, alah ngalem lemu mlaku wis kaya ngono kae.
0: Alah. Saiki ki aku arep malah arep golek jalaran.
1: Wah, kok golek jalaran piye?
0: Sing supaya aku pisah karo dheweke, njur aku duwe rasa sengit, dheweke ya ndi rasa sengit. Aku ki nang ngarepe daerah dandan barang kok aku. Aku biasa.
1: Kowe ora dandan ku dheweke wis seneng kok piye?
0: Karepku dheweke kan yo kok kaya ngono kok nglomprat ngono. Aku sandangan barang wis biasa aku.
1: Ayo kudune ra kaya ngono wong kowe
0: ngadine karo paten. Yo golek jalaran supaya dhek iki ora seneng karo aku ngono lho.
1: Ora seneng karo kowe ning kowe ana ngarepe ndoro ra diarep dianggep nyepelekke to.
0: Nek ning ngarepe ndoro ya tetep aku ya dandan, ya nganggo klambi sing resik. Ning ning ngarepe suwung ki lho.
1: Nek iso ki ra ya sing apik. Ora nglomprot. Ora susah karepe dhewe. Mesake karo ragamu kuwi lho. Yu tenan ya yu welingku.
0: Iku lek anakmu lho.
1: Anak ndi? Oh, kene kene le, kene. Weh. Sok ngendi kowe iki mau?
2: Kok le laku-laku. Kok
1: sinten? Kuwi sing jeneng Mbak Yu
0: sepi. Kok sinten aku kabdi kene oyote wong kene kok takon sok sinten sapa ta kuwi?
1: Lah iki bocah anyar urung dong karo kowe kok yo.
0: Anyar kok rupane ledek.
2: Dereng dikumbah.
0: Biasane nek anyar sok meling-meling kae kok.
1: Iki iki bocah akeh wae ngabdi urung suwe nek kasep paten.
0: Nggih. Kok urung tau diparingi ngerti aku yo.
1: Ha wis ora ana sing paring dawuh karo kowe.
0: Yo jatahe nek mangan njaluk sapa?
1: Ayo neng buri.
0: Aku ora ngerti aku.
1: Neng buri iki mesine urung tau ketemu karo kowe.
0: Oh, sapa jenenge?
2: Lho, sapa le? Srundeng.
0: Srundeng?
2: Nggih.
0: Srundeng semono iki parute sepira kowe?
1: Awong kuwi Srundeng jeneng kok padake.
0: Lah goleke jeneng wong tuane kok ya le Srundeng.
1: Ayo sembuh kuwi.
0: Abang ora ireng ora.
1: Ngapa le kowe rene?
2: Pak Sung teng pundi?
1: Pak Sung ora ning kene. Areng apa to?
2: Aku lho niku golek ketu au. Wingi niku nak sanjang nek nganu.
1: Apa?
2: Nek ning pasar tukokno jarik sak lendange.
0: Sik. Kowe dikongkon suwung.
2: Nggih.
0: Kon tuku jarik sak lendange.
2: Nggih.
0: Tukokno jarik. Duwe apa utang?
2: Pripun?
0: Anggo dhuwit apa utang?
2: Pon dibetari dhuwit kula niku. Pokoke iki tok tukokno jarik sak lendange, Deng. Sing apik. Lah pun kula tukokke niki.
1: Kok iki nek omong mbok ra nang kene ngopo to?
0: Lah muni arep dienggo sapa? Eh, dijak omong anak tok. Nek dienggo sapa?
2: Asik dienggo Mbak Yu ta antri.
0: Antri sapa e?
1: Anu
0: antri sapa?
1: Aku
0: jangan ditantri iki.
1: Kowe piye to lek mbok yo lek omong.
0: Saiki nang ngendi suwung?
2: Pripun?
0: Suwung saiki nang ngendi?
1: Kowe ngerti ya, sing jeneng tantri kuwi abdi anyar ning Kasinopaten.
0: Lah manggone ngendi?
1: Lah saiki ora ngerti aku bocah.
0: Tantri iki bocahe sepira nem tuane kok kesemangkean banget.
1: Lho, yo, paring di yo. Wah, jan kurang ajar kowe iki malan.
2: Sinten ta kok ngamuk-ngamuk?
1: Kae kuwi pacangane si Suwung.
2: Oh, aku lho mboten ngerti kok.
1: Mbok mau ki nek ana apa-apa ki ngomong karo aku dhisik. Kae marake geger engko kae agek arep bae gathuk karo si Suwung. Wis tak teripe, tak glembuk supaya bali karo si Suwung. Ha kok saiki malah kowe nyaruwuwus ngandake nek tuku jarik karo lendang dienggo si tantri.
2: Ha nggih mboten ngertos to, Di.
1: Wis ngono wae, ditututi ke.
2: Nggih.
1: Tak kanggo ngusi nesu njur ngamuk. Wis apa-apa ditentekke kanggo ayo.
3: Mama. Loh. Banget padha.
1: Nika nututi kalih Mbak Yu sepi.
3: Engko dhisik to. Mbak sepi ana apa kok kowe wong loro padha gugup?
1: Nggih, mergi saking ature Srundeng niki, Mbak Yu sepi tadi nesu.
3: Oh.
1: Mergo Sujana.
3: Pancen sing jenenge Mbok Sepi karo Paman Suwung kae. Upamane geseh penemu ngono njur ora karu-karuan kaya ngono kae ning ngene lho ya paman Amir lan kowe Srundeng
2: nggih
3: ning Kasenopaten iki kahanane werna-werna ono-ono wae malah iki aku jane ra arep mundut preso.
1: Menapa, Ndara?
3: Kok tantri iki rada sawetara to jare? Maune arep tilik keluarga ngomah kuwi. Ora suwe njur arep bali ning Kasenopaten. Kok kaya durung bali to,
1: Pak? Dereng-dereng langsung, Ndara.
3: Atiku tak tadi semelang to, yo.
1: Lajeng kersanipun?
3: Ini Paman Amjar. Semelang ing atiku mengko nek nganti ana apa-apa. Iki njur tantri iki ra ora ana sing padha ngerti to. Ini wae.
1: Nggih.
3: Yen kowe tak kongkon ngaruhke ning omahe tantri kepriye?
1: Nggih mangke menawi kinten-kinten kalih dinten piyambakipun dereng wangsul wonten Kasenopaten. Mangke kula ingkang sagah badhe madosi wonten pundi griyanipun tantri mangke kula badhe tanglet-tanglet.
3: Oh ya ngono ya jalaran. Ning kene iki abdi sing tak percaya sing luwih tuwa iki kowe ya. Rundeng karo liyane iki ya ora jeneng aku ora percaya ning atiku isih semelang.
1: Nggih, mangke kula ingkang madosi ndara.
3: Sing ati-ati aku tak ning sanggar.

0: Monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas.
1: Kedasih ya. Kowe iki garwaku. Garwa Demung. Neng dalem gaweamu apa?
0: Mangke rumiyin to Kang Mas. Panjenengan menika kondur kok lajeng paring pangandika ingkang kados ngaten to Kang Mas?
1: Lho, kowe iki nguwoni kewajibanmu apa ora?
0: Injih, kula menika garwa panjenengan. Kula menika nenggo kondur panjenengan sampun kawit wau lho Kang Mas.
1: Ono wong saka sangkan-sangkan ora ono cawisan unjukan apa-apa.
0: Sampun kok Kang Mas? Sampun kula cawisaken. Badhe ngersakaken dahar sak menika menapa kados pundi?
1: Wong saka tindakan kuwi ora terus dahar, ning ngunjuk dhisik. Ngunjuk njur dahar.
0: Oh, badhe ngunjuk sak menika.
1: Sesuk.
0: Kok duka lho panjenengan menika Kang Mas?
1: Kedasih.
0: Inci kula Kang Mas.
1: Aku tak ngendika. Aku tak ngendika digatekke.
0: Inci.
1: Kowe ning dalem kuwi dadi panutaning para abdi.
0: Lajeng
1: apa dawuh ngendikamu? Biestok ke para abdi. Nengpie. Aku kondur. Pikirku kesel. Seliraku saya. Tekan dalem. Ing kono, ing pojok kono. Ono abdi dalem sing turu ngorok. Bias nih. Ini dong gak tek ke orang tuh. Aku ki saya.
2: Wah.
1: Kok mati di sini. Dalem ki gaweane ngopo to?
2: Kudune ra aku sik turu.
0: Kang Mas,
1: aku mau turu.
0: Panjenengan kok ngendika ingkang kados ngaten to Kang Mas? Menawi mila panjenengan kondur saya, inci sak menika badhe dipun peteki menapa kados pundi? Badhe ngersakaken sare.
1: Dewe.
0: Lah kersanipun kados pundi to Kang Mas?
1: Nek awak saya kuwi aja dijak sare. Diskarep ben turu dhewe.
0: Oh, ngaten.
1: Ha nek lagi ora saya?
2: Aja.
0: Yeah. Mila menawi panjenengan menika mangertosi para abdi kok sami menapa nggih menika?
1: Turu.
0: Injih, tilem, menika injih sampun duka to Kang Mas?
1: Lho duka kok, duka. Wong aku wis dina sewengi rung turu kok.
0: Menika rak ingkang lepat panjenengan to Kang Mas?
1: Abladegan. Anjir ning dalem abdi do turu ngorok.
0: Ning mangke rumiyin Kang Mas. Kula badhe nyuwun pirsa. Panjenengan kondur menika wau kok sajakipun penggalih panjenengan menika menawi kalian kula duka ning kula menika nyawang kok panjenengan remen to nggih Kang Mas? Pasuryan panjenengan menika duka ning kados kok penggalih panjenengan menika remen ngaten lho Kang Mas?
1: Angel iki. Seneng ning nesu. Lah ngecakke piye angel kok nesu.
0: Lah panjenengan saged duka kalian kula. Nanging adat sabenipun menawi wonten ing Jawi rak saged mesem guyu. Injih ta?
1: Kahanan. Sing marakke aku gumujeng ki kahanan. Ngono.
0: Kula menika gumun piyambak lho Kang Mas. Kawontenan ingkang kados ngaten kok penggalih panjenengan remen. Kawontenan ingkang kados ngaten menika lho Kang Mas. Kawontenan ingkang nembe mendung. Jalaran nembe kemawon. Kecalan Adi Ranggalawe lan Adi Kebuanabrang. Nanging kenging menapa panjenengan kok remen lho Kang Mas?
1: Ayo sing sedih kuwi. Sing ra ngerti. Ranggalawe mati, kebana brang mati. Apa nek dienggo sedih iki njur urip ngono apa? Ora ya ora ta?
0: Injih mboten, Kang Mas.
1: Ngono kok dienggo sedih. Mbok atine iki di salahke ngono lho, sing semalah. Kok ngono mbok niru aku. Ono kanan kok ngono kae aku ora sedih kok, ora susah kok. Ning seneng.
0: Kok remen kados pundi to, Kang?
1: Seneng. Sebab kegayuanku bibik-bibike wis katon bakal kaleksanan.
0: Mangke rumiyin, Kang Mas. Panjenengan ngendika menawi gegayuhan. Gegayuhan menapa menika, Kang Mas?
1: Wah, bocah kuwi dadak digenahke.
0: Kula menika garwa panjenengan lho, Kang Mas.
1: Kedasih.
0: Inci kula, Kang Mas.
1: Bojo kuwi ana ing dalem. Ning aku ki jejering Narapraja sing duweni kewajiban ora enteng. Gegayuanku kuwi gegayuan sing ing tembe muragapi kulawarga. Ora mung aku sing nyam, ning klebu kowe bakal ngempek kamuktenku.
0: Kula mangertos, Kang Mas. Nae panjenengan ngendikaken gegayuan menika rak gegayuan ingkang kados pundi kula rak mboten mangertos to, Kang Mas.
1: Pikiran. Aku kuwi di abdi dalem dadi Narapraja ki wis suwe.
0: Injih.
1: Ning wiwit biyen aku ki mung demung wae. Coba. Kalungguhanku pangkatku ki mung demung. Nyaron wae ora to?
2: Paneh kabeh loro.
1: Coba. Mongko aku dioyak umur.
0: Injih.
1: Kenagaku pikiranku tak sok ke marang Majapahit. Ning kenapa Sang Prabu ra menggalihke aku kalungguhanku pangkatku ming demung. Coba,
0: Kang Mas. Kalungguhan demung kok mung dimingke lho panjenengan menika.
1: Nah ya ming to. Ming atase aku kok ming demung.
0: Kang Mas, panjenengan menika ngupadi rak tentreming gesang to, Kang Mas? Sinaosa panjenengan sak menika namung demung. Ning kasunyatanipun, kula anggenipun bebrayan kalian panjenengan menika tentrem sanget lho, Kang Mas. Malah kula kuatos menawi ing benjang panjenengan menika ugi badhe mboten tresna dhateng kula lho.
1: Kita sih.
0: Kula, Kang Mas.
1: Sing tak gayo kuwi kalungguhan sing luwih dhuwur. Apa sih? Apa sih? Pepate. Senopati. Ora mung demung. Mulane aku remen nek Ranggalawe anabrang mati. Majapahit kisruh.
0: Kang Mas,
1: pancen tak gawe kisruh.
0: Panjenengan kula aturi emut, Kang Mas. Panjenengan pinangka nayaka Mahapati, kedah njagi wutu ing negari, Kang Mas.
1: Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Tak takon.
0: Menapa kula lepat matur ingkang kados ngaten?
1: Luput. Luput. Mergo lemu matur kuwi landesan pakulinan. Narapraja kudu setya marang negara. Rak ngono to?
0: Injih.
1: Disumpah dadi prajurit kudu bela negara. Rak ngono to?
0: Injih, Kang Mas.
1: Kuwi bener. Bener tumrap sing manut. Nene sing pikirane mintir, penemune dhuwur ora iso. Sebab kuwi ana sambunge karo gegayuhan. Gegayuanku kalungguhan ora mung temu. Mongko aku ngenteni kaigaten Sang Prabu ora bakal gatekke marang aku. Wis ben, negara tak gawe kisruh.
0: Emot, Kang Mas. Menawi panjenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten, Tentu kemawon kawontenan ing mriki mboten badhe tentrem, Kang Mas.
1: Pancen tak gawe ora tentrem.
0: Panjenengan kula aturi emoto, Kang Mas?
1: Ora.
0: Wah. Oh, ngaten to. Tegesipun panjenengan menika sampun mboten gatosaken kula, sampun mboten betahaken kula, Kang Mas.
1: Apa meneh kok mung kowe? Apa nara praja sing do matur aku ora bakal tak rewes kok.
0: Oh, nggih, menawi ngaten. Sampun menawi wonten menapa menapanipun panjenengan ingkang badhe ngadepi piyambak. Sampun, Kang Mas.
1: Tak adepane. Mapati karo bojo kok wedi. Karo-karo arep ngereh. Kudu manut, ora iso. Mapati. Sopo kuwi?
3: Kula. Kula ndara demung.
1: Rayuyu napa?
3: Nggih. Menika ora mboten ganggu to, nggih?
1: Ora. Arep matur apa?

0: karo kowe cewek reksa.
1: Iya piye?
0: Wis tak arep-arep mau. Gonku nunggu neng papan kene.
2: Wis ngenteni wiwit mau.
0: Lah iya.
2: Ya aku ra yo golek sing apik to Kakang. Wis kelakon.
1: Heh.
2: Aku neng kono wis dadi abdi.
1: Weh.
2: Abdi wae kinasih. Aku cedhak karo garwane Sang Senopati si Ulan Sari.
1: Iya, tembunge kok abdi kinasih.
2: Lho tegese iki abdi sing cedhak karo bendara ngono lho. Wah kowe ora dong dikandani. Abdi kinasih kowe abdi sing cedhak karo bendara iki jenenge abdi kinasih.
1: Kose kok tembungmu kok anu. Sing kewajibane rak goleki nur setan ta.
2: Ning kono kira aku rak kudu golek gawean dhisik ta. Api-api aku ning kono iki kudu dadi rewang sikek ta. Wah, kowe bodho banget kowe wis jan. Halen gurono piye aku nak ra ngono kuwi ta, Kang?
0: Ngerti apa ora Jaya Wreksa?
1: Sik. Yo ngerti. Ngerti aku ki wong wis gedhe tuwa kok. Aku tak takon. Nek kowe ning kono wis dadi abdi. Kinasih malah tembungmu mau ngah. Sing ngesi kowe sapa?
2: Lah ya Ndara Putri Wulan Sari kuwi. Njur masamu sapa?
1: Ndaramu putri to. Terus ana abdi. Ana abdi lanang ora?
2: Ana.
1: Oh.
2: Di lanang ana sing jenengane Ambiar, ana sing jenengane Sundreng ngono. Kok sing jenenge Sundreng ki mesake bocah perjurit ajaran. Iwah kuwi ireng aku masak oleh pangan karo dheweke kuwi. Sing ngapak ya mentah cilik kuwi. Cahanya ran ireng kae mesake iwah kuwi kae.
1: Gak
2: dososo karo si Ambiar karo si sijine kuwi sapa suwung kuwi. Aku malah le mesake malah meng karo bocah kuwi, karang tah cilik dadi prajurit ajaran. Njuk meng ditekuk-tekuk karo sing ketua-tua kuwi.
1: Lha ya kowe mbelane ra apa-apa.
2: Ya aku meng sok tak kirim pangan. Ning kono ka aku kewajibane masak olah-olah.
1: Olah-olahke
2: prajurit-prajurit kuwi.
1: Sing tuwa abdi sing tuwa kuwi jenenge sing siji Ambiar,
2: siji Suwung.
1: Bagus-bagus ya?
2: Bagus. Jan bocah kok. Bagus.
1: Mulane kowe krasin.
0: Ora Jaya Wreksa.
1: Loh,
2: njer kowe ngopo kok tekan kono lek mutakon iki?
1: Lho, wong nyatane Kang Sene iki ra wis rada sawetara wektu to. Pokoke kowe iki mlebu ning Kasenopaten oleh Lacak Nurseta.
2: Wis saiki wis entuk lacak. Tahanane Kasenopaten iki saiki agek ora nyenengke.
0: Lah wong mutakon iki ora cocok karo
2: ora sambung aku nak ditek nalek tekon iki.
0: Lah kok mang?
2: Nak tak wangsuli piye?
1: Kok ora cocok piye ta?
0: Karepe tantri dikon ning Kasinopaten iki tak butuh ngerti keringganis Kasinopaten.
1: Lah
0: kok malah sing mbok takoke wong lanang werna-werna.
2: Saiki wis kelakon, tak ndongeng do rungokno. Aku wis iso mlebu dalem Kasinopaten. Aku dadi abdi kinasih, dadi ngerti tak liwering Senopaten
0: ngono. Sing tak karepke. Terus kepiye?
2: Saiki iki. Kono kok agek bingung, agek padha sedih. Anake Senopati Nurseta karo si Wulan Sari kuwi ilang. Tahanane ki mrimo kono lah. Iki kanggo naweke dhewe kuwi, kalonggaran kena nggo nyemplung mlebu mrono. Kahanane tintrem, ringkeh, sing do dipikir werna-werna, awake dhewe bleng mlebu.
1: Nek munggon ilange anake Nurseta iki, Kinaga Paksi iki wis ngerti biyen-biyen.
0: Pancen wis sawetara,
1: anake
0: Nurseta kuwi ilang.
1: Awake dhewe sing ngerti to.
0: Ning ra, iki iso nduk dalan meneh.
2: Nah,
0: rene saiki wis cetha yen Kasinopaten kuwi lagi kahanan. Bingung. Supaya aku bisa ngerti keringkan Nurseta bojone arep tak colong.
2: Wo ngono. Wis saiki ngono. Nak pancen kaya ngono karepmu, Kakang. Ayo. Tak duduhke dalane mlebu dalem Kasinopaten sing ora konangan.
0: Sing ngerti dalane iki
2: aku saiki.
1: Ya.
2: Kakang Jaya Wreksa nunggu ning jaba.
1: Aku
2: lho ya. Wis ayo, Kakang.
0: Ayo.